0: Ժնավենդ Անուչեյան դեմ բաշ։ Կանունա Չերչևեի յախորդ գրնա հավ գրցնա Նեչևեի ու եկբարևուն աջվակի կուժի դոզդը խալան պեկտե ու բսեսը դու շեստու հավտ իմզեյան ժսերուկատյա մեջուս էրեհատ պեշկեշ գրն պիշտի դու կոմիսյոն ադալետը յա մեջուս էտեհատ էրեք գրն լդեստը է գիշտի յա մեջուս է տենի խաշ գրն պիշտի նիխաշ ու նրխանդն են պարտիեն սիասի լսար կանունա Չերչևեի լբենդե է կանուն դե ինջամա դենգդային է դե դդեստը է գիշտի յա մեջուս է դե բե էրեք գրն ու բվե կանուն Սրոկուեկիլ ակոմա դեմ պարտիե գուրիստան կլջ կոչիիտ կոլ սեր կանունա չերչեվեի դը դեստեյա գիշտի յա մեջի սետը ախվի տես նիշան կրկու էվ կանուն ժբու վե գուհերինա դեմոկրատիկ ակոմարի դեսպեք էք է ու գոտքու բգավին դեմոկրատիկ աշտի միսո գերդվը։ Ջիգիրե Սերոկե կոմե ՋՀՊ Ռահմի Աշկն Թյուրելի գոց ըմ պիշկիրի եդդն պեշնումա կանունա կու տենի քաշկրեն։ و پیشتی بدوی بونانی خاش این سر پیشتومه چرچوهی میجیست خبات این خورا وستینه و حتی یک جوتمه بکوه بتانه. هف بردف که کومله عشتیه یا ده جوتمه ایسا کجا بیک ده بیرانی نسال وگر از سد و سیمین اکوم کجی استاسیون ترنه یا انقره ده آخوی و دربار قانون چرچوهی یا که لمیجیست تینی خاش کرنده گوت او قانون جبومه ینکو یازده سالن جبو عدالت و عشتیه تید کوشن پرگرینگه. Սրոկե բարոյ ագրիե Սարդար Գյունակն բլև կրկու ավ կանունա չերչեվեի ժպո դարբաս բունա ժրև շապև չունե բեր բրև շեկեքու սրվերիա հուխուկ էլ է սարդաստը խալեք է դեսպեք է յա գրինգ է ու հագոտ պենգավա եկեմ ա ռևիտի եկ է հազար կիլոմետրեի պր կիմետը։ Հավշարադարը Թատվանի Բալկիսա Բեկտաշ Էպ Özdemir դարբարի 5 ու 8 մին Միհրիջանա Չանդ ու հուները դե դիարկրկու Վանսոզա գեշկրնա Չանդ հուներ ու զման դա բուգել ու վահագոտ բվան Միհրիջանան եմ բիրա բաժեր նու դկն ու եմ գիշտն արմանջախը։ Roja Davi ya Mihrijana gire kohi bevekirin amala dengbejan banga tekoşina li dijitalana hozaye u bu konserin bi coş bi davi bu. Lugunde Kabe ya Navçaya Suriye de çerçeveye gava Rabinde Civina gel hatlı darxistin. Civine de Balkışandın ser xerakırın aku tiryak u fuyşe ya ku de civake de çetke u reyn çareseri hatın nikaşkırın. Civanin küçe amedera gandın ku çalakya van a nöbete yali dişi hiçbiri kule herema batı kente dabun despekirin bidavi kırını. Karkerin madeni yenku de holdinga yıldız edad xabitin jibu des haqi xo des bixin u bi wazareta enerji u çavkanin xozayi re hevditin bikin hatin Ankara. Karker ji aliye polisan ve hatin astankirin u seroke sendikayi ji dinavde zedetiri set karker hatin bin çavkirin. Li kargehe ke navçeya sur a Amedi Fozike ya 35 sali de makine ede asema u bigrani birindar bu Fozike li nahoşkhane akule de hat derman kırın jiyana hoşi desta li pirsin li serbiyere berdevam dike. Cenaze Ebeycan Agulistan Karada esi u yeksali li taha yeşil dallı ya navçeya bağlar ya Amedi hattitin de derbari biyere de duguman bar hatın bin çavkırın. Ukrayna li herema Tataristan'e ya Rusya'ya bi dronan erişkir. Divan erişande dozde kes mirin u si u neh keşi birindar bun. Zaxtu zora rejima İran'e ya li sergirtiyen jin di dome. Hat zanin ku dadgaha rejime pazda sal ceza li veyne keşa nuce u belge filman yelda muiri biriye u dosya ek nu li dişi girtiya binavi Persia Kemali ya li girtigeha yezde hatiye vekirin. Em giyiştin daviyan uça yenhue biminin dhoşiyeti.
1: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Ժնավեն Դանուչեյան դեմ բաշ։ Կանունա չերչեվեի, յախորդ գրունա հեվ գրծնա նեչեվեի ու եկ պարևունա ջվակի կուժի դոզդը խալան պեկտե ու բսեսը դու շեստու հավտ իմզեյան ժսերուկատյա մեջի սերը հատ պեշկեշ գրն պիշտի դու կոմիսյոն ադալետը յա մեջի սետը հատ էրե գրն լդեսը է գիշտի յա մեջի սետը նիխաշ գրն պիշտի նիխաշ ու նրխանդն են պարտիեն սիասի լսար կանունա չերչեվեի լբենդե է կանուն դե ինջամա դենգդային է դե դդեսը է գիշտի յա մեջի սետը բե էրե գրն ու բվե կանուն Սրոկուեկիլա կոմա դեմ պարտիե Գուրիստան Կլջ կոչիիտ կոլը սեր կանունա չերչեվեի դդեստեյա գիշտի յա մեջի սետը ախվի տեսնիշան կրկու էվ կանուն ժբու վեգուհերինա դեմոկրատիկ ա կոմարե դեսպեկեք է ու գոտքու բգավին դեմոկրատիկ աշտի միսո գերդվը։ Ջիգիրե Սերոկե կոմե ՋՀՊ-ի ռահմի աշկն թյուրելի գոտ են պիշկիրի է դդն պեշնումը կանունա կու տենի կաշկրն։ و پیشتی بدوی بونانی قش این سر پیشنومه چرچوهی مجلس انتخابات این خورا وستینه و حتی یک جوتمه بکوه بتانه. هف بردف که کومله عشتیه یا ده جوتمه ایسا کجا بیگ ده بیرانی نسال وگر از سد و سیمین اکوم کجی استاسیون ترنه یا انقره ده آخوی و دربار قانون چرچوهی یا که لمجلس تینی قش کرنده گوت او قانون جبو مه ینکو یازده سالن جبو عدالت و عشتیه ده ده کشن پرگرینگه. Սրոկե բարոյ ագրիե Սարդար Գյունակն բլև կրկու ավ կանունա չերչեվեի ժբո դարբաս բունա ժրև շապև չունե բեր բրև շեկեքու սրվերիա հուկուկ էլ է սարդեստը խալեք է դեսպեք է յա գրինգ է ու հագոտ պենգավա եկեմ ա ռևիտի եկ է 1000 կիլոմետրեի պր կիմետը։ Հավշարադարը Թատվանի Բարքիսա Բեկտաշ Էպ Özdemir դարբարի 5 ու 8-ին Միհրիջանա Չանդ ու հուները դե դիարկրկու Վանսոզա գեշկրնա Չանդ հուներ ու զման դա բուգել ու հագոտ բվան Միհրիջանան եմ բիրա բաժեր նու դկն ու եմ գիշտն արմանջախը։ Roja Davi ya Mihrijana gire kohi bevekirin amala dengbejan banga tekoşina li dijitalana hozaye u bu konserin bi coş bi davi bu. Lugunde KB ya Navçaya Suri de çerçeveye gava rabinde civina gel hatlı darxistin. Civine de Balkışandın ser xerakırın aku tiryak u fuyşe ya ku de civake de çetke u reyn çareseri hatın nikaşkırın. Civanin küçe amedera gandın ku çalakya van a nöbete yali dici hiçbiri kule herema batı kente dabun despekirin bidavikirine. Karkerin madeni yenku de holdinga yıldız edad habitin jibu des haqi khu des bixin u bi wazareta enerji u çavkanin khuzayre hevditin bikin hatin Ankara. Karker ju aliye polisan ve hatin astankirin u seruke sendikayı jidinavde zedetiri set karker hatin bin çavkirin. Li karge heke navçeya sur a amedi fozike yasi u penç sali de makine ede asema u bigrani birindar bu fozike li nahoşhane akule de hat derman kırın jiyana hoşi desta li pirsin li serbiyere berdevam dike. Cenaze Ebeycan Agulistan Karada esi u yeksali li taha yeşil dallı ya navçeya bağlar ya amedi hattitin de derbari biyere de duguman bar hatın bin çavkırın. Ukrayna li herema Tataristan'e ya Rusya'ya bi dronan erişkir. Divan erişande dozde kesmirin u si u nehkeşi birindar bun. Zaxtu zora rejima İran'e ya li sergirtiyen jin di dome. Hat zanin ku dadgaha rejime pazda sal ceza li veynekeşa nuce u belge filman yelda muiri biriye u dosya eknu li dici girtiya binavi Persia Kemali ya li girtigeha yezde hatiye vekirin. Em giyiştin daviyan uça yen xoe biminin duxoşiyeti.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo amede.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.